Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Odluči se za najbolje.
0: Stvarno najbolje. Stvarno najbolje.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 selo Sjenožeta, dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta. Najavljeno je isključenje električne energije za sutra 1. oktobra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa u okviru svojih redovnih aktivnosti obavili su kontrolu 14 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 14 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: Ne.
1: Pa uključi radio, pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 1. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni.

0: Berane će do 2. oktobra biti domaćin 5. Arts festivala kulturne manifestacije posvećene promociji i afirmaciji mladih umjetnika iz različitih oblasti stvaralaštva. Tokom 5 festivalskih dana publiku očekuje raznovrstan program koji obuhvata koncerte, promociju knjige, matine, program za najmlađe i pozorišnu predstavu, a događaji će biti održani na više lokacija u Beranama.
1: Program festivala. Festival je počeo promocijom knjige Sinoć autora Marka Vulevića Majmun je nekad bio čovjek. Sjutra u 16 časova matine je koncert za najmlađe, gudački kvartet, Hrizanteme, Centar za kulturu Berane. 2. oktobra 19 časova predstava Jelena Savojska, Centar za kulturu Berane. Organizator festivala je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Nađom Dabetić-Roganović.

vidu da se dijete vakciniše. Neispunjavanje obaveze ima posljedice koje su propisane zakonom. Sud je ocijenio da uslov za boravak u vrtiću ima zaštitnu svrhu i da zakon sadrži izuzetak zasnovan na trajnoj medicinskoj kontraindikaciji, istaknuto je u odluci.

0: Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nijesu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdijevanju peletom, poručujući da prodaje isporuka za sada teku kao i do sada. Juče je održan sastanak prerađivača peleta sa NVO, drvo prerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nijesu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdijevanja peletom, navodi se u saopštenju.
1: Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Prodaja i isporuka peleta odvija se kao i do sada, jer je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o postavljanju povoljnih uslova i za građane i za privrednike, kao i saglasnost da su cijene peleta u regionu znatno više od onih koje važe kod nas, saopštili su proizvođači.

0: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 1. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Il Ciuf.
1: Ne.
0: Poključi radio pa ću da Ciuf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 1. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 1. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 14 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 14 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Tu su informacije iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije u Crnoj Gori. Je u poslednja 24 sata evidentirano 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teža, dvije lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 saobraćajnih nezgoda, Baru 4, a u Tivtu i Nikšiću po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Ulcinju i Herceg Novom. Izdato je 510 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 65 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 5 pari registarskih tablica.

Jarac. Nema potrebe za raspravama u poslovnom segmentu, moguće je da ni vi ni druga strana nemate prave informacije i bezrazložno se prepucavate. Vodolija, s jedne strane možete završiti mnogo obaveza, s druge, prostor za greške i nesporazume je otvoren u potpunosti. Zato, drage Vodolije, danas polako, korak po korak. Ribe, imate osjećaj da ste na domak nekog rešenja i da vam malo fali da dođete do završnice poslovnog projekta ili obaveze koja vam već postaje opterećenje. Neko pokušava da vam se približi. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

jarac. Nema potrebe za raspravama u poslovnom segmentu, moguće je da ni vi ni druga strana nemate prave informacije i bezrazložno se prepucavate. Vodolija, s jedne strane možete završiti mnogo obaveza, s druge, prostor za greške i nesporazume je otvoren u potpunosti. Zato, drage Vodolije, danas polako, korak po korak. Ribe, imate osjećaj da ste na domak nekog rešenja i da vam malo fali da dođete do završnice poslovnog projekta ili obaveze koja vam već postaje opterećenje. Neko pokušava da vam se približi. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Uslov za boravak u vrtiću ima zaštitnu svrhu i da zakon sadrži izuzetak zasnovan na trajnoj medicinskoj kontraindikaciji, istaknuto je u odluci.

0: Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju snabdijevanju peletom, poručujući da prodaje isporuka za sada teku kao i do sada. Juče je održan sastanak prerađivača peleta sa NVO, drvo prerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nijesu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdijevanja peletom, navodi se u saopštenju.
1: Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Prodaja i isporuka peleta odvija se kao i do sada, jer je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o postavljanju povoljnih uslova i za građane i za privrednike, kao i saglasnost da su cijene peleta u regionu znatno više od onih koje važe kod nas, saopštili su proizvođači.

0: Zbog planiranih radova na mreži s jutra 1. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu zasija.

Jarac. Nema potrebe za raspravama u poslovnom segmentu, moguće je da ni vi ni druga strana nemate prave informacije i bezrazložno se prepucavate. Vodolije, s jedne strane možete završiti mnogo obaveza, s druge, prostor za greške i nesporazume je otvoren u potpunosti. Zato, drage Vodolije, danas polako, korak po korak. Ribe, imate osjećaj da ste na domak nekog rešenja i da vam malo fali da dođete do završnice poslovnog projekta ili obaveze koja vam već postaje opterećenje. Neko pokušava da vam se približi. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Je li čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.